Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den blitt snart 16:45. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hinter om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har oppnått alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå. Med denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Snart 7 minutter over halv 6 klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, si morgen.

Party. Etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder i Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Clover sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og det fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned 10-tals droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Gerard Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Nå er det tid for å møtes i radioen. Klokka den er 6:07. Vi har 3. juni liggende foran oss. Det er onsdag i dag. Dette blir en fin dag. Og vi kan starte den i lag. Det er godt å tenke på. Hos meg, Irmelin, så skal du ha det godt i 3 lange timer.
1: Ja, og vi skal jo til Mehamn en liten tur for å snakke om en stor folkefest som skal arrangeres der i, ja, senere i dag. Det blir også konkurranse. Håper du har lyst til å bli med på det, de som hører på. Og så er det en gjest jeg ser veldig frem til å prate med. Kristin Harila er jo gjest hos oss i dag. Hun har jo nylig besteget Nupste og Lhotse og Mount Everest, men nå gir hun seg med de tøffeste, eller i hvert fall høyeste, ekspedisjonene. Da. Og da er det jo naturlig for oss å spørre hun om hva er planene videre.
0: Ja, nå har jo klatret 31 turer over 8000 meter. Det begynner å bli en alvorlig bra CV. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at hun må jo finne på et eller annet som har med en aktivitet å gjøre. Når hun har vært så aktiv de siste 4 årene, så kan hun ikke bare kutte det ut, tror jeg ikke.
1: Kanskje hun skal krysse alle toppene i perleturen i Finnmark? Tror du har tatt alle de, eller?
0: Det tror jeg ikke hun har gjort, så det kan vi foreslå at hun tar for seg perleturtoppene en etter en. Det burde hun ha. Hun burde satt rekord der også.
1: Ja, det hadde jeg lagt pengene mine på, holdt på å si. At det hadde hun klart.
0: 7:45 så skal vi få tak i Kristin Harila, som nå er kommet hjem etter Triple Crown, som det kalles for. De her 3 toppene som ligger så nært hverandre. Men som er veldig høy, altså da. I tillegg til alt det her, så skal vi gi deg lokale nyheter med jevne mellomrom. Vi får André Bendiksen inn her om noen minutter for å gi oss dagens første Finnmarksnytt. Der skal vi høre at Universitetet i Tromsø jobber med et kompetansesenter som skal hjelpe mot fornorskningspolitikken. Det blir det mer om i dagens første Finnmarksnytt, som ikke er så langt unna. Og så har vi masse god musikk liggende og venter på deg. Her er Delillos.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Pazzi Lillos, som sang aldri epleslang. Klokka den 13 minutter over 6. Du hører på Finnmarkssendinga I radioen din. Det Irme Lind Kulbrandsdal, Farald Martinsen og André Bendiksen som I studio denne onsdagsmorgenen. André står klar for å gi oss dagens første Finnmarksnytt. Aller først skal vi høre at det kan komme et nytt kompetansesenter I Finnmark.
1: Ja, for UiT Norges arktiske universitet har fått I oppdrag fra kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener og skogfinner kan organiseres. I Alta har universitetet invitert til et seminar for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til senteret.
2: Kunnskapen om samer, kvener, skogfinner lav, og ikke på det nivået man måtte kunne forvente. Det jo ille I seg selv, for det måtte man også vet ikke hvordan konsekvenser for norskningspolitikken har hatt om uretten, og hvordan det fortsatt